0: ska jag fördela allt detta på en rolig, ymmig måndag. Han vill se mina tårar och bli bevänt. Jag bara går och förklara honom om samman. Min tårar hade inte kunnat vända mig. Nej, ja, jag vill ju bli trött för dig.
1: This is a song called The Circus of Death. It tells the true story of a circus we met. The first two verses concern the actual arrival at Heathrow Airport of Commissioner Steve McGarrett. The third emotionally describes a map showing the range of the circus. The fourth and fifth were extracted from an article in The Guardian of March the 19th, 1962. The last is a shortwave radio message from the last man on Earth.